0: ngono iku pancen akeh godane. Kudha sing kadang abot disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakone sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane ya panggah pahit.
1: Ditutur Mbah Slamet.

Pesugihan kandang bubrah. Ing sawijining desa cilik ing pinggiran alas, urip sawijining wong tani jenenge Karto. Karto kalebu wong sing sregep nyambut gawe, nanging nasibe ora nate owah. Sawai sempit, panene kerep gagal, lan utangi saya numpuk. Saben wengi dheweke kerep ngeluh marang nasibe. Ing sawijining dina, nalika lagi ngarit suketing alas, Karto ketemu karo wong tuwa sing katon aneh. Rambuté putih dawa, sandhangané ireng lusuh, lan mripaté mencorong kaya geni. Wong nom, aku ngerti apa sing mbok karepke. Wong tuwa kuwi ngujar marang Karto. Karto banjur kaget. Panjenengan sinten, Mbah? Aku mung wong sing bisa ngewangi wong kang kepingin sugih. Krungu tembung sugih, atine Karto langsung kepincut. Banjur wong tuwa iku nyeritakake babagan sawijining papan wingit ing tengah alas sing diarani kandang bubrah. Miturut carita, kandang bubrah mbiyen kandangi sapi gedhe duweke juragan sugih. Nanging amarga juragan kuwi serakah lan senengan yaya wong randuwe, sawijining wengi kandange ambruk tanpa sebab. Wiwit semono papan iku dadi papan tunungi lelembut lan bangsa alus. Wong sing wani teko lan nglakoni syarate bakal oleh pesugihan tanpa wates, ujare wong tuwa iku. Karto sing kepencut bondo banjur nyuwun supaya diparingi cara. Wong tuwa kuwi mesem tipis. Nalika wengi Jumat kliwon, teko menyang kandang bubrah. Gowo kembang setaman lan ayam cemeng. Nanging elingo, apa sing diparingke bakal ono gantine. Nalika wengi Jumat kliwon tekan, Karto mangkat menyang alas. Angin sumilir adem lan swara manuk wengi muni seko selo-selowit. Nalika tekan kandang bubrah, dheweke weruh runtuhane kandang lawas sing ditutupi semak. Nanging aneh, ing tengah reruntuhan kuwi katon cahya kuning sumunar. Karto banjur nyelehke sesaji kang sing diperintahake. Ora suwe, lemah ing ngarepe gumruduk. Saka peteng katon makhluk-makhluk aneh. Ana sing wujudé kaya menungsa nanging sikile kualik. Ana sing tanpa rai lan ana uga sing awake kebak rambut ireng. Karto gemeter. Salah sijining makhluk paling gedhe maju. Suarane serak kaya watu kagesek. Hei, kowe pengin sugih? Inggih, jawab Karto kanthi swara geter. Bisa, nanging wiwit dina iki saben malam Selasa kliwon kowe kudu nyediakake panganan kanggo para penghuni kandang bubrah. Yen janji iki dilanggar, kabeh bakal dicupuk bali. Karto langsung sarujuk. Makhluk kuwi banjur guyu banter nganti alas kaya gunjang kancing. Wiwit wengi kuwi uripe Karto owah. Saben esuk dheweke nemokake duit emas ing ngarep omahe. Sawai subur, ternake tambah akeh lan omahe dadi gedhong megah utawa magrong-magrong. Wong desa padha gumun. Ora ana sing ngerti saka ngendi asali kesugihani Karto.
Nanging saben Selasa kliwon, Karto kudu lunga dhewe menyang kandang bubrah nggawa sesaji. Suwe-suwe, rasa wedi lan kesel wiwit nguasani atine. Dheweke ngrasa ora tentrem. Saben turu tansah ngimpi ditekani makhluk-makhluk saka alas. Ing sawijining wengi, amarga rumangsa wis sugih banget, Karto mutusake ora bakal teko meneh menyang kandang bubrah. Aku wis duwe kabeh. Ngopo kudu terus nuruti panjaluke lelembut batine Karto. Selasa kliwon sabanjure Karto tetep ing omah. Wengi saya peteng lan sepi. Tepat tengah wengi dumadakan ana swara gedhokan lawang. Duk. Duk. Duk. Nalika lawang dibuka ora ana sapa-sapa. Nanging ing pelataran katon tapak sikil lendut sing tumuju menyang jero omah. Angin adem lebu, lampu-lampu mati dhewe. Saka peteng keprungu swara sing tau dirungokake. Karto, janji kudu ditepati. Karto mlayu ke weden. Nanging saka saben pojok omah muncul bayangan ireng. Bondo-bondo sing disimpen wiwit

0: nulungi dhisik. Iki kok terus koyo-koyo nglundung saka ngamben ngono kok.
1: Aduh. Nglindur opo piye to wong iki?
0: Ora ngerti. Ning nek ngrungokke le tulung-tulung terus dheweke tiba saka ngamben, iki mesti nglindur, Kakang. Wah. Ya coba-coba.
1: Ngeget-geti wae.
0: Nah. Emot to kisana.
1: Ripo, sepon. Kok sampean
0: tutuk linggorien to? Linggorien riki-riki kula kula laweriin. Nah. Napa kok nuding apa to
1: iki sajake ketuntut.
2: Ketuntut. Niku lho.
1: Oh. Iki panah.
0: Iya, Kakang.
1: Coba lak jukuke.
0: Iya, iya.
1: Heeh. Iki oh, keterangane le girap-girap iki mau. Apa wedi karo panah iki apa ya?
0: Ah, ora ngerti aku. Nggih napa pripun ki sana?
1: Dadi temancep ning saka.
2: Nggih, kula nglundrung endrokan ajeng kena panah niku.
0: Oh, ngoten. Nggih, nggih. Coba
1: nyonya panah iki iki
0: lho.
1: Nyo.
0: Kakang Supol.
2: Iki sana.
1: Piye Nur Seto?
0: Iki aku ora pangling panah iki. Iki panahe prajurit Majapahit.
2: Prajurit Majapahit.
0: Iya Kakang Supol. Nggih iki sana.
1: Prajurit Majapahit.
0: Iya Kakang Supol.
1: Loh, kanjur ana
2: kula terima pejah iki sana.
0: Loh kok terima pejah? Pripun to? Sampeyan iku arep dipanah wae endo kok malah terima pejah pripun?
1: Sampeyan iku lara tak tambani kok malah jarak mati niku pripun?
2: Kula mireng ngendika sampeyan.
0: Nggih.
2: Sampeyan bener ki kisana Nur Seto.
0: Nggih.
2: Nggih, kula kok ngendikane kisana ingkang setunggal menika panjenengan Nur Seto.
0: Nggih, nggih.
2: Kisana kula terima pejah. Nanging kula rila menaikkan mecahi panjenengan.
0: Lho iki piye to?
1: Aku dhewe yo ora ngerti.
0: Ora dong to
1: iki. Apa karepe iki aku kok ora ngerti.
2: Ning nek pejak karena panah. Prajurit Majapahit kula mboten lila. Ning nek ingkang mecahi panjenengan kula ikhlas kisana Nur Seto.
0: Wong ki aneh iki Kakang. Wong lara kena gaman kaya ngono awake dhewe nulungi malah njur entek-entekane akon mateni mongko kudu aku sing mate iki ra aneh to
1: mongko sampean iku jane pripun to sampean iku tak tulungi nalika sampean iku ambruk ora iso tangi sampean tatu arang keranjang kaya ngoten
2: nggih leres
1: sakniki sampean iku wis meh pulih meh pulih. Aku nah, sampean malah njaluk mati niku. Pripun?
2: Lah kula nangis. Keloro-loro ati kula. Kula keton kalih tumindak kula kisana Nur Seto.
0: Oh, lah sampean niku tumindak nopo? Tumindak pripun?
2: Nggih kula tak matur. Wiwit kula niku nganti kena lelakon tatu kaya ngoten. Mula bukane kula niku ra riyin kula niku ajeng goleki anak kula.
0: Oh, anak sampean?
2: Nggih.
0: Anak sampean lanang napa wadon?
2: Jaler.
0: Jur.
2: Anak kula jaler.
0: Umur-umurane?
2: Nggih sampun ngancik diwasa nggih. Watawis 18-19 taun.
0: Oh, nggih, nggih. Lah anak sampean niku teng pundi kok manggoleki?
2: Kacari jos rumien menika madosi katresnanipun. Katresnanipun menika dados abdi wonten salah satunggaling Narapraja Majapahit.
0: Oh.
2: Nah. Nggih. Sono sareng kula padosi boten wonten kula pinanggih kalian priyogung ingkang asmanipun Kidemung Mahapati.
0: Oh. Niku pancen priyogung mojo pahit.
2: Nah, sareng kula matur menapa wontenipun kula badhe madosi anak kula
0: ketemu mboten teng riku niku.
2: Mboten. Kula nek kowe arep ketemu anakmu, waton kowe manut aku mesti bakal ketemu. Jalan iki disingitke karo wong Majapahit. Ngaten menika.
0: Oh.
2: Ning kowe kudu manut reh perintahku. Apa sing dadi perintahku kowe kula nek kowe arep ketemu anakmu, waton kowe manut aku mesti bakal ketemu. Jalan iki disingitke karo wong Majapahit. Ngaten menika.
0: Oh.
2: Ning kowe kudu manut

0: ngantos dipun sumerpi so dipun ngertosi dening sok sinten oke mawon
1: sing nitipke sampeyan niku nggih Kidemung Mahapati niku
0: utusanipun Kidemung Mahapati.
1: Terus bayi niku saking pundi?
0: Aja saking kula mboten mangertos asal usulipun ponang bayi tumuli kula tampani namun ingkang baku kula menika dipun titipi supados nyingetaken bayi menika.
1: Lah terus bayi niku sakniki teng pundi sing dititipke sampeyan?
0: Nah, bayi menika rehning kula nu sampun sawetawis kok kula tenggo-tenggo pengajeng-ajeng kula kepanggih anak kula mboten saged wusana bayi badhe kula pasrahken wonten ing Majapahit.
1: Mang balekke ngoten napa
0: pripun? Nggih, namung dari ngantos kula nuwun rangkat kula sampun dipun sikara menika ngantos tatu kados ngaten menika. Lajeng kula semah kula kapurih nyametaken ponang bayi malah sak menika semah kula duka wonten pundi.
2: Persita. Nek ngono apa ana sambungi karo wong wadon sing mati kae?
1: Mesthi ana, Kakang.
0: Mangga yen ki sanak napa sampean ngerti wong wadon sing buta bayi?
1: Ngerti, Pak. Ngerti.
0: Niku mboten tebih saking kula menika nandhang tatu ambruk menika.
1: Nggih, leres.
2: Nah,
0: nggih. Kok semah kula sakmene wonten pundi ki sanak?
1: Nggih, ngaten, Pak. Bojo sampean empun tumekaning pati.
0: Bojo kula mati.
1: Nggih.

0: aku.
1: Ning aku ora wedi.
0: Iya, aku percaya
1: kowe. Senajan kuwi cinaket dening Sang Prabu, aku ora wedi. Mengko tak tantangi jen padha jen.
0: Ngono lho. Nggonku ngelikke kowe. Heeh. Ya aku percaya karo kowe lan aku matur nuwun. Awit saka pambiyantumu. Ning perkara iki diteliti luwih dhisik. Apa kok sebabe Ki Demung Mahapati terus ngarah anakku? Niate apa dipateni apa kepiye? Ning aku rak durung cetha perkarane apa sebabe apa luputku kok aku diarah digawe ciloko, digawe ngenes nek aku kelangan anak. Ojo terus kesusu kowe arep methukke Ki Demung Mahapati.
1: Kowe mbiyen wis tau ndongeng karo aku. Kowe pirang-pirang sasi uwal karo anakmu.
0: Iya,
1: anakmu digelandang dening wong sing durung tok ngerteni.
0: Iya.
1: Lah saiki wis cetha to. Wis cetha nek sing nyikara anakmu kuwi utusane Mahapati. Mulane Mahapati kuwi tak golekane. Tak golekane, tak tantangi.
0: Ojo, ojo. Nek semono aku rak ora ngira yen anakku iki sing ndelikake Ki Demung Mahapati. Senajan mung utusan, ning nek panyokro bawaku rak mbiyen mungsuhku sing arep mateni marang aku.
1: Yo.
0: Ning jebul entek-entekane rak dudu. Nek dudu, Kakang, iki kudu nganggo dipikir luwih dhisik. Nek pancen biyen kuwi ketemu sing nyikara kuwi Jaya Wreksa karo kancane kae, terus saiki digoleki bisa. Ning bareng Ki Demung Mahapati iki nganggo dinalar dipikir, lah mengko perkarane apa? Nek pancen aku kuwi dianggap salah, aku tak nyuwun pangapura. Ning nek aku diarah patiku, aku ya ora trima. Aku ora rumangsa luput karo Ki Demung Mahapati kok. Ngono Kakang, eh?
1: Ya wis nek pancen karepmu kaya ngono, ya aku manut kowe. Aku manut kowe. Ning perkara iki kudu diterseh tenan.
0: Iya.
1: Awit iki nguwatirke. Nguwatirke keselamatanmu, ya nguwatirke keselamatane anakmu.
0: Iya, Kakang.
2: Menawi
0: Ki Sampar.
2: Ki
0: kowe
2: anak Nur Seto menika sampun saged pinanggih kalian ingkang putra.
0: Wis
2: bingah. Kula nderek bingah. Malah sak menika nuwun sewu kula pasrah pejah gesang kula dateng panjenengan.
0: Ya. Iki malah ngono Ki Sampar. Tak jabel aku ora basa.
2: Nggih mboten dados napa.
0: Sepisan aku matur nuwun. Senajan kowe dititipi Ki Demung Mahapati, mbuh bayi kuwi ing mengkone, ning buktine kowe malah nyelametke. Malah kowe ngukui yen anakku kuwi saiki nganti bisa ketemu karo aku. Senajan kowe nganggo banten bojomu. Aku matur nuwun. Lan anakku saiki tak jaluk arep tak gawa bali ana ing Kasinopaten ing Majapahit arta panggihke karo garwaku.
2: Ih, lajeng anggen kula matur kula pasrah pecah gesang kula dateng panjenengan. Kula temtus tesih dipun arah pecah kula dening tiang-tiangipun Ki Demung Mahapati Ki Sanak Nurseto.
0: Ya nek tekan kono kuwi pancen aku percaya kowe sing dianggep mengko mbadarake lelakon bayi sing dititipke. Ning kowe ning papan kene iki kowe aja semelang, kowe tak titipke tonggo teparo kiwa tengen kene. Aku saiki tak bali ana ing Kasinopaten Majapahit.
2: Malah ya. Menika Ki Sanak Nurseto.
0: Apa iki?
2: Pusaka kula. Golok ijo menika kula pasrahaken dhateng panjenengan monggo. Menika sipat kandel.
0: Iki golok ijo.
2: Inge, inge.
0: Iki ndak mu dhewe apa?
2: Sampun benjang kula badhe matur menapa wontenipun namung sak menika kula casaken panjenengan.
0: Ya.
1: Tompo.
0: Ayo Iki senajan golok ning beda karo golok-golok liyane kok, Kakang.
1: Ana perbawane ngono kok.
0: Iya. Ya wis ngono wae lan aku matur nuwun ya Ki Sampar.
2: Ning saestu Ki Sampar Nursito kula nyuwun pangayoman panjenengan. Lah ning kula menika manah kula kuatos tentu dipun arah pejah kula dening tiyang-tiyangipun Ki Demung Mahapati menika.
0: Nek kowe manut aku, kowe aja lunga saka papan kene dhisik. Aja bali ning omahmu. Wis, kowe manut aku kaya ngono kuwi, kowe mesti slamet Ki Sampar.
2: Ndherekaken sukun tindak ngatos-atos Ki Sampar Nursito.
0: Wis ngono wae Kakang. Ayo saiki bebarengan aku bali ning Kasinopaten Mojopahit.
1: Ayo, ayo. Pun nggih, Ki Sampar
2: nggih. Nggih, matur nuwun Ki Sampar.

0: Adi, iki aku nggawa pangan. Ayo ndang mangan.
1: Tantri, ora perlu kowe ngladeni aku. Aku ora kepengin dar.
0: Piye to? Rangsum sing wingi sore ora tok pangan. Sing esuk uga ora tok pangan. Iki sing awan kok tak wene uga ora gelem mangan. Wong urip ngono supaya uripe kuwi bisa langgeng ra kudu nganggo mangan to. Nek kowe ora gelem mangan kaya ngene iki, sisep sendiri kowe lara tumekaning pati lho. Nak mati kuwi kowe dhewe sing tuma. Ayo to mangan to.
1: Aku ora arep mangan. Upamane aku tumekaning pati, lega lila aku tantri. Tinimbang aku urip ning alam padang. Aku pisah karo anakku Bagus Serangin, Kakang Nurseto. Sakarone iki kempalane atiku, sempalane atiku.
0: Aku percaya. Aku ngerti. Abot kepedutan katresnan karo anak lan bojo. Ning apa kowe ora mikir awakmu? Kowe sing butuhake kepengin kepethuk anak lan bojomu. Iki kowe kudu mangan. Yen kowe ora mangan, kowe ora duweni kekuatan. Kowe ora duweni daya,
1: tantri. Rino wengi aku memuji. Aku kepengin ketemu anakku lan bojoku. Nanging ning papan kene, ning jeroan gua kene apa kelakon aku ketemu anak lan bojoku. Mulane aku lega yen aku enggal temekaning pati. Aku ora butuh mangan, ora butuh ngombe. Apa tegese aku urip, tantri? Kowe ora ngrasake? Kaya ngopo sedih, kaya ngopo larane wong pisah karo anak lan bojo.
0: Aku ki yo ngerti.
1: Tak omongi, tantri.
0: Iya kepiye?
1: Sing jenenge wong anak-anak, sing disesuwun rinolan wengi mung tansah kudu disanding. Ngerti polaing anak, ngerti kahanane anak kaya ngopo. Nanging aku ora. Rino wengi mung tansah tak pikir kahanane rangin anakku kaya ngopo, njur kepriye. Apa kaya ngono kuwi ora lara atiku, ora tansah sedih?
0: Aku ngerti, aku Wulansari.
1: Kowe ngerti nanging kowe ora ngrasa.
0: Iso, aku yo iso ngrasake kaya kowe.
1: Kowe ora duwe anak kaya aku.
0: Sapa sing kono yen aku ora duwe anak?
1: Nek kowe duwe anak, bisa ngrasake kaya ngopo sedih, kaya ngopo larane wong sing pisah karo anak. Mula yen ana wong sing dak sia karo anak, kleru.
0: Kowe kondo ake-ake. Aku kyo duwe anak. Ora mung kowe sing duwe anak, Wulansari. Aku kepisah karo anakku.
1: Kowe pisah karo anakmu? Apa sing jalari pisah karo anakmu, tantri?
0: Bareng kowe kondo ake-ake, semono setiamu anggon mungrung kepi anak lan bujuk. Hatiku kroso.
1: Kenapa?
0: Aku kok ngerasa ke kaya kowe.
1: Kowe ngerasa ke kaya lelakonku,
0: Wulansari. Saat temennya aku kok pepisahan karo anak, Lelakonku iki nak tak dungeng kene ngarepmu isini-sini.
1: Ning tantri.
0: Nak lelakon iki tak gembol ora tak dungeng ke abot rasane. Mula kowe tak kandhani
1: dungengo. Krito kepriye lelakonmu tantri?
0: Aku wis tau sambung tresno karo Kyai Kaku. Wong monco. Teman aku ngandek. Lahir ke anak lanang. Anakku jenenge Joko Santang.
1: Joko Santang.
0: Bareng anakku gede kepengen ngerti ana ngendi bapakne. Aku bingung. Aku bingung wulan sari jalaran aku dhe ora ngerti ana ngendi papan dununge. Bapakne anakku kuwi, Mbok. Usono. Anakku jaluk lilah aku areng goleki wong tuane. Aku nglilani. Nanging tekan saiki anakku ora mulai wulan sari. Aku ora ngerti
1: kaya ngono.
0: Ono ngendi papan tunungi anakku saiki? Bareng kowe ndungengku kae oke. Lekuk kepisahan karo anakmu. Aku kok banjur kroso yen lakonku kok abot. Aku kroso yen aku kleru wulan sari. Aku wis ngilangake kowe. Aku jaluk pangapura.
1: Bareng kowe ndungeng. Kowe uga duwe anak. Nanging anakmu kok goleki wong tuane. Sopo sing ngenengke? Tegese anakmu wis dewasa, tantri.
0: Wis. Anakku pancen wis dewasa.
1: Jeneng wong wis dewasa wis duwe duka prayoga. Apa meneh dheweke duwe niat goleki wong tuane sing ngukir jiwa ragane? Nanging bedane yen anakku bagus serangin tantri. Bayi sing isih abang. Ora duwe luput. Durung bisa apa-apa sing butuhke disesepi marang ibune. Njur saiki kepriye panggulo wentahe? Njur kepriye kahanane?
0: Wis, wis
1: iki sing dadake bingung lan sedih iki tantri.
0: Kandamu saya ngerurucit hatiku. Aku rumoso luput. Aku gak bisa cilakamu. Aku minten aku we wulan sari. Moga kowe lagi wae pepisahan karo anakmu.
1: Kabeh iki mau wis kebak. Banjur kepriye? Aku kudu ditoyo kepriye mulih ketemu anakku lan bojoku.
0: Di wulan sari.
1: Sabar. Kanggo nebus aku kaya-kaya ora bisa duwe sabar. Atiku peteng dedet kaya ora ana pepadang. Dalan sing kanggo ketemu anak lan bojoku. Kaya-kaya wis ora ana meneh.
0: Engko dhisik. Ning aku tunggu didoyo. Kowe aku tunggu didoyo.
1: Engko arep didoyo wae kepriye tantri? Aku ning sajroning kuwo. Sopo sing bisa ngluwari aku?
0: Aku.
1: Tantri,
0: aku sing bakal ngluwari kowe.
1: Kowe kandha kaya ngono. Kepriye carane kowe bakal ngluwari aku?
0: Aduh Wulan Sari. Saiki aku karo kowe ayo padha seduluran.
1: Lahir batin kandhamu.
0: Aku kepengen ngluwari kowe saka papan kene.
1: Pangucapmu kanthi tulus ing atimu. Santri. Orang ira kowe wong sing nyilakake aku. Ana tetembungan sing kumecap saka ladimu.
0: Adi Wulan Sari. Wiwit saiki aku sumpah. Aku ora bakal tumindak sing ora bener meneh. Aku kroso yen tumindakku nasar blasar orang nganggo tatanan. Mergo saka kandhamu, aku banjur eling. aku iki mlaku dalan sing kleru.
1: Mulati, syukur. Syukur yen wis kebuka hatimu.
0: Aku bakal ngluwari kowe saka papan kene.
1: Nanging kanthi cara kepriye? Lan awake dhewe aku kudu kepriye? Yen kowe kondok war ngluwari aku. Mamengko yen konangan sedulurmu sing jenenge Naga Paksi kae wong sing wengis, apa kowe ora saya cilaka?
0: Adi, mumpung saiki Naga Paksi Jaya Wreksa lan Salupati ora ana ing papan kene.
1: Ora ana ing papan kene.
0: Kowe tak terke mulih ana papan dunungmu. Kowe kudu metu saka guwa kene.
1: Tenan kandamu.
0: Tenan.
1: Tantri, matur nuwun yen pancen lahir batin. Sumpahmu, kowe arep mitulungi aku. Wes kebuka hatimu, ayo. Aku manuk kepriye munggo karepmu. Dalan ngendi sing kudu dituju
0: kanggo nebus kabeh kaluputanku marang kowe Adi Wulansari? Ayo saiki awake dhewe seduluran, kowe tak terke mulih ning omahmu. Ayo, metu mburi kene. Ana pintu winadi ana ning
1: ngendi? Aku manuk kowe. Ayo ayo tantri.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal

0: Aku percaya karo kandamu, wajan. Pancen dina iki rada gumyak tenan kowe. Senajan kanan jroning kasatriyan kagek tintrim. Ning rasaku weruh kowe iki bungah iki aku.
1: Aku sok-sok anak kowe. Dong-dong.
0: Nek wingi-wingi aku weruh kowe tansah turu, gloso, praupan susah, gek njur sing dipikir kaya jeru kae lho. Ning saiki kaya bungah iki
1: gegobet ning kahanan.
0: Weh.
1: Wong ki angger age nglakoni gegobet ning kahanan. Sak polah tingkah iki luput mlaku gegriwe tiba mongko sing griyel iki ming krikil. Ning nek kepenak gegriwe watu gedhe ora tipe ora apa-apa. Kuwi lelakone wong urip. Mongko cocok karo jroning kasinopaten. Kuwi wingi wae ora tau rampung-rampung perkarane lho.
0: Ha iya. Wiwit putrane Sang Senopati ilang nganti Sang Senopati golek ora kondur-kondur.
1: Ha iya.
0: Ha saiki malah ndarane dhewe putri ya melu ilang.
1: Melu ilang ya.
0: Iki jane kudune susah. Kok gak mabungah iki ngopo kowe?
1: Ngopo ta? Wong aja nganti susah. Aku susah wae tak nikmati.
0: Weh,
1: susah kuwi. Tak nikmati. Ngopo ta? Wong sing jenenge murid menungso iki ya nganggo susah, nganggo bungah, nganggo rekoso, nganggo cilaka. Lah ngono kuwi kudu dilakoni. Wong nek durung nganti susah, durung sempurna uripe.
0: Weh.
1: Nek rung cilaka, rung sempurna uripe.
0: Weh.
1: Tak kandhani kowe njar.
0: Oh iya iya iya.
1: Njar. Iki ngelmu lho, Mbak.
0: Iya iya iya iya.
1: Ngelmu saka kitab.
0: Kitab apa?
1: Kitab skrip sing nang omahku kae.
0: Awang kuwi ketoke kumalungkung. Apa-apa kitab, apa-apa sinaon sing luhur. Nyatane uripmu ya ora karo-karuan kedelarung-delarung ngono kok.
1: Wong nek durung kedelarung-delarung urung karuan.
0: Mbok ya kowe iki kelingan, iki mumpung sasi apik. Ora. Ora. Saiki rak sasi apik. Kowe karo bojomu ora akur. Ambo ya saiki iki pira rebora kowe iki nyedaki karo bojomu mumpung iki sasine apik kena dienggo njaluk ngapura karo bojomu ngono.
1: Bojoku agek ngambek.
0: Lho, ayo ngambek iki nek wulan-wulan wingi-wingi ini nek saiki dhek mesti bisa nampa. Mergo saiki nek gelem njaluk ngapura, kowe dhek mesti kelingan.
1: Iya. Ning mau rak tak omong to. Kowe poso ora? Mak.
0: Terus piye?
1: Poso, Pak. Anek poso ya apa-apa latihan sabar.
0: Lho kowe sama ngomong to kowe iki?
1: Heeh.
0: Omong-omong kowe mau nglindur karo ngimpi.
1: Agak-agak aku iki arep nang kono iki arep tak omongi ngono
0: kuwi. Oh, ora ngono kuwi. Ya ya.
1: Ning wis tak toto saka kene aku omong karo kowe, iki bener ora aku nek omong karo bojoku.
0: Oh iya ya piye terusan?
1: Kowe latihan sabar ana Mas perkara iki ya di rembug bebarengan. Aja sok mempune situasi, aja sok gawe menangi dhewe. Ana rekasane, ayo padha bareng-bareng dilakoni, ana kepenak ayo padha-padha dinikmati. Aku ngono kuwi ya susah bungake kudu disyukuri ngono lho aku iki arep omong ngono kuwi bener ora kuwi.
0: Ya bener. Ning aku njaluk. Heeh. Lemu ngomong ngono kuwi lahir tumusing batin. Ora mung lahir tok ning batinmu kuwi sing tekan kono-kono.
1: Aku saiki ngono njar.
0: Piye?
1: Aku wis ngolah batin aku saiki.
0: Weh.
1: Ngolah rasa, ngolah batin. Dadi aku nek omong kuwi wis tak rasake sithik. Nggon batinku kuwi aku tenanan lahir batin. Aja sok anu, aja sok ora percaya karo aku.
0: Ora, soalnya iki kanan iki iso wagingsir. Saiki kowe iso ngomong ngono kuwi. Engko kowe ya kelakon ngomong karo bojomu ngono kuwi. Ning lagi alah, lagi detik apa meneh menit wis ganti perkara. Lho, iso kuwi.
1: Ya iso, lek iso
0: nek saling srengat.
1: Mbiyen iso. Mbiyen iki pancen iso. Aku bloko wae, blak kotang terus terang. Iso mbiyen. Nek saiki iki lho, mbasan aku wis tuwa. Iki aku iso ngowahi iki lho kahanan sing biyen-biyen iki beda ya, Mbak. Ya, biar
0: tenan wae piye. Heeh,
1: soal aku ya nyecep ngelmu, Mbak.
0: Ngelmu apa?
1: Ya ngelmu bumi kuwi. Ya ngelmu tegese ngelmu. Ya kuwi babakan wong urip.
0: Ngelmu ki sakabeh ngelmu apik.
1: Heeh.
0: Nek dilakoni, disinau lan iso kuwi apik.
1: Heeh.
0: Ning ya omong ngelmu ki ya ana loro, ana sing ngelmu apik, ana sing ngelmu ala. Aku iki biasane ngelmu mungkin ala ngono.
1: Oh.
0: Ya ra,
1: ning dilalah aku saiki melu sik apik, Mbak.
0: Tenan opo piye? Ki sekseni wong pirang-pirang lho ki.
1: Heeh, wis disekseni.
0: Sekseni kabeh di dalem kasatriyan do nyekseni nek kowe saiki wis sumpah. Tegese arep dadi wong sing apik. Dadi umpama kowe ndek kesaguhan barang aja nyulayani.
1: Aku nek kesaguhan sik dadak, kuwi pancen ra iso. Sebab kesaguhan sik semulan kepungkur kuwi wis omong, aku ra iso. Kuwi pancen saiki tak lakoni ngono kuwi. Lakon dadak. Wah ora iso tenan. Ning dijagake lha kuwi repote ning kono.
0: Wis sing digugu sekatenmu lho kuwi.
1: Ya wingi aku ya ora sowan to wingi. Mergo aku ya karo adipatine kuwi. Padha-padha wis bali saguh ngono lho.
0: Ya. Pokoke aku seneng. Krungu kandhamu sing ngono kuwi. Ning ya kuwi tak catet jroning batin.
1: Oh, dicatet bae.
0: Ya ra. Kuwi engko kudu iso rukun karo bojomu sepisan. Ping pindho melu mikir kahanan kasatrian. Ya toh?
1: Iya.
0: Aku nek njur suwo ngene iki ora ana bendara iki sing arep maringi kekutah njur sapa?
1: Lah ya kuwi.
0: Ya ra.
1: Iya. Ya apa-apa ki nek sik jenenge ditinggal karo Ndara apa ning ndi wae iki ya mesti arep ngopak wae dhewe. Arep maem ora mesti di maem. Coba bayang wae.
0: Kuwi kemasa ngado-ngado ki ngopo to? Kok kaya nampa berita saka ngendi to kuwi? Lah kuwi akeh wae dirasani lho.
1: Aku ki ngene. Iki lho selepu sing tak nggo apa? Selepu sing tak nggo sowan. Iki anggere midak anu. Midak jobin. Ora tak copot muni.
0: Wes. Model anyar nek ngono kuwi.
1: Oh, minggu metu. Lung metu.
0: Lha tuku nang ndi kuwi?
1: Lung metu nek kasino paten.
0: Wes.
1: Iki aku gawe dhewe nek.
0: Kuwi. Gawe. Kene wasis kowe.
1: Aku pancen wasis nih dudu Joko.
0: Aku malah dleweran.
1: Ayo dleweran. Iki aku gawe ngene iki sesuk nek aku payu. Iki ra umpama nek dituwa iso, iki ra iso di apa di
0: menehke ana abdi ning kene wae iso dadi wong sugih kowe engko.
1: Iso. Sugih iki durung karuan nek sugih lho. Sugih iki durung menjamin kebahagiaan hidup lho.
0: Wah.
1: Durung karuan biar.
0: Nek ngono nyolong petek kowe iki.
1: Ah nyolong petek wingi ki. Sebab kowe nek ngerti sak urip sak tenane wong urip wong iki iso nonton aja ne ming gebyar. Nyatane dalam kasinepatan, kasinopaten. Piyayine lho piye sapa wong sing ngarani? Wah galo. Kasnopaten dasar bondo dasar rojo biyoke ning jerone ya ngene iki ra tau rampung ngono kuwi beda awake dhewe seneng pikir arep ngrembug awake dhewe paling pol ming padu karo bojone
0: ayo ning awake dhewe ya kudu melu prihatin
1: iya.
0: Ora mung kowe watone somong ngono kuwi wong kanan wis gebacut kok ngene kok ya tak baleni saiki nek kowe njur iso omong kaya ngono kuwi ndarane dhewe ra ono njur kowe sing arep ngene dhuwit sapa
1: ya kuwi ya susah ora nono
0: ah mulane saiki melu
1: ngene ayo kuwi ha ning ya awake dhewe iki arep piye meneh wong kahanan kudu kaya ngono ya kudu dilakoni
0: ah ki di disambungi karo mulane iki mulane wulan prihatin. Kowe engko nek omong karo bojomu ya takon tenan poso apa ora. Kowe dhewe ya poso apa ora.
1: Ya kuwi. Ya sebulan ke aku coba-coba tak nglatih kesabaran.
0: Aja mung coba.
1: Ya
0: ngono nek ate aja nyoba nek nyoba kuwi jenenge wis ora bener.
1: Ya nglatih.
0: Pokoke nglatih kesabaran.
1: Pacobaning wong urip kuwi nek umpamane aku iso kesabaran iso sebulan. Ada sebulan bisa ngelatih kesabaran.
2: Sabar kok mung sebulan.
1: Aku ya engko nek wis sebulan ki ya njuk sak teruse ngono. Ya iso wae kok kowe iki ngopo temur. Iki aku karo kowe karo Mojono iki.
0: Kowe. Hah? Selagine kowe omong sing apik lan becik wae isih ana wong sing ora percaya karo kowe. Ndene kok le omong wis munyuh sing apik-apik ta omongke.
1: Bar biji aku. Mplok
0: mulane wong iki kudu duwe rasa rumangsa kang jero.
1: Iya.
0: Aku kok iso nampa lelakon kok ngene iki apa sebabe? Ngono digoleki.
1: Wis tak goleki nganti memet lho.
0: Wong iki rasa nganti memet wis ketok kok wong do ngerti kok. Kowe iki wong apik nampa kanugraning sing Maha Kuwasa. Lho lho. Sapa sing ora ngerti karo sik suwung? Ya toh? Sandung jekluk suwung, tiba gapru suwung. Nganti wong kene ora tekani suwung kowe wis gelo atine. Heeh. Ani kok isih tetep tok gawe gelo.
1: Kowe kok ngenani aku meneh to,
0: Mbak? Lho, ora ngenani iki supaya kowe iki ben eling tenan ngono lho. Aja mung muni iya-iya, nggih-nggih ning ora kepanggih ngono lho.
1: Pancen ngono kuwi lelakonku.
0: Wis saiki aku anggar weruh kowe saiki ning dinti sak nggon-nggon mung turu. Menyang latihan wis diterking wong karo mu piye coba. Mung adate kowe iki mobil.
1: Pancen kepribadian.
0: Wah.
1: Lah nganti aku ki apa?
0: Aku malah takon ki piye?
1: Lah nganti kaya ngono wae nek omongan do ngantek person.
0: Sing lakon iki kowe kok dadi malah kowe iki takon aku.
1: Kutanggoku wis kae.
0: Piye?
1: Sri. Kuwi anggere tekan tempoke gawe ki person.
0: Persone piye?
1: Pereng.
0: Wah,
1: iya saya tak omongke rak wis do ngerti to wong kowe iki karo aku mbendina ketemu. Ya kuwi aja tiru aku. Syukur ngluwihi.
0: Lho, ora ngluwihi. Tak kandhani ya,
1: Bang. Yeah.
0: Sing jeneng wong kuwi isih gelem aruh-aruh. Apa meneh kok gelem nyeneni? Kuwi jenenge isih tresno karo kowe. Kuwi nek wis ora tresno karo kowe, mbok kowe modar kowe dinengke wae. Kuwi mbebeki banyak iki ora bakal dirurui. Mulane nek kaya aku ngono kuwi mergane tresnaku karo kowe iki tenanan. Ora jelas-jelele ku ngelingke, kanca-kanca ya do nyaruwe, jenenge nyaruwe iki kowe sadaro ngono lho. Ya lah,
1: dadaku kudu bercadar.
0: Sadar kok
1: bersadar. Sadar. Soale ngene, aku meno nampa omonganmu ya sok radong ya. Soale basamu ki sok glodhag-glodhag angel ditampa.
0: Kuwi kanggone kowe.
1: Ha ya nek kanggone wong liya kok ora, mergo aku jenenge suwung.
0: Mergane kowe ki nek seneng atimu. Kowe iso mulya, kowe ora njaluk apa-apa. Anane mung melu seneng, melu bungah. Ini nak kue susah, kue dia melu susah. Apa meneh kue karo bojomu saiki kue? Ya lah, aruh-aruh kue ora. Rada susah tak kue?
1: Aku ngantek min kue bekakas kok biar.
0: Iya.
1: Aku karo bojomu min kue bekakas. Ora ana gunane aku kue.
0: Ya.
1: Ora tanpa disruwe, tanpa disenggol.
0: Aku mung rumang samu. Mulane kue kue dandanono. Ngerti lah dandanono. Dandanono awakmu uripmu kuwi dandanono. Aku ki senajan tulung ini ya tetep sinau, ora kok kudu bener. Salah ku nganggo aku kuwi.
1: Aku wingi ya rekan arep dandani bojoku didandani angel, aku terus dandani pit aku wingi kaku.
0: Wong diomongi sing apik-apik mah dreweran kok.
1: Aku nek kesepanengan nggonku le nampa pendandanan ngantek koma titik ki ora kuat. Iki pidaya pikirku kuwi entek. Heeh. Nek dandan ngono kuwi aku iso nampa kuwi seneng ati.
0: Ya, ngono kuwi. Saiki aku njaluk engko nek kowe ketemu karo bojomu, omong sing tenanan.
1: Ya. Aku ya kaya iki mau tolong
0: omong bener iki mau luput ya njaluk ngapura.
1: Oh iya.
0: Ya kowe kandhanono nek iki wulan sing apik kang ngapura aku.
1: Nggih. Ya matur nuwun ya, Mbiar. Arep kowe ambyar ning tak pikir-pikir nggonmu omonganmu pancen bener kok ambyar.
0: Wes pokoke penjalukku mung ngono kuwi. Saiki awake dhewe melu mikir piye carane supaya dalem Kasinopaten iki gayeng meneh.
1: Piye ya?
0: Ndara iso kundur, Ndara putri ya iso ketemu apa meneh putrane sing ilang wis suwe iki.
1: Piye? Aku manut kowe
0: anak nek kowe duwe wong tuwa mbok coba takon-takon wong tuwa.
1: Wong ngene wae golek sisik melek wae piye?
0: Heh?
1: Golek sisik melek ya engko karo wong sing wong pinter.
0: Loh, ayo kena wae kowe golek sik welek iki wong aku wis pasrah karo kowe. Terus kowe nek duwe wong tuwa sing iso ngerti kahanan sak durunge, iki putrane nang ndi, ibune nang ndi, ramane nang ndi, ra iso to?
1: Iso, iso.
0: Gampangane dukun ngono kae wae.
1: Heeh, wis. Coba ya. Ya lah coba aku ya mbudidaya ngono lah.
0: Aku duwe srawungan ora dukun kuwi.
1: Oke.
0: Ngendi?
1: Ya wingi dukun bayi. Ning nek dukun jeneng ngono kuwi ya ana ning meh siji. Waduh banget.
0: Ngendi?
1: Papane ning gunung. Ereng-ereng gunung.
0: Ora apa-apa.
1: Ning mlakune kuwi saka ngisor ki munggahe kuwi 2 jam seprapat.
0: Ha kepengin mulya pengen seneng kok, ora apa-apa.
1: Oh iya, iya.
0: Ngendi kuwi?
1: Ya engko sik tak pikir ya, aku durung ketemu iki engko sik.
0: Kowe nek dirasake le ngomong kuwi ati pas ati kuwi seneng calone entuk
1: dalane lali
0: gambaran sing apik
1: keteke desa ngono kae ngalor terus ngidul rada medun munggah ning aku wis tekan nggone aku ora lali.
0: Ayo kuwi wis tekan nggone kok kuwi desane ngendi karo kene penerine ngendi ngono lho
1: desane nganut apa panut ta ya kaki ngunut apa panut ta ya
0: heh
1: desane keteke
0: panut ki ra ono kuwi jenenge wong nek panut nek ngunut kok ono
1: ya nggon nut-nut ngono
0: telah gunung apa
1: ora ta? Nah, apa cerita ta?
0: Deng?
1: Weh, apa enteng?
0: Anu wae nek pancen ku adoh nggone, rumpil dalane. Heeh. Anjaluk tulung karo sumdengi sing nom.
1: Gah aku.
0: Kok gah piye?
1: Jajarku ora poso e. Aku lunga iki kudu poso iki sundangi poso apa?
0: Ya aja sia-sia karo wong sing ora poso. Senajan kowe poso, weruh wong ora poso kowe ngina kuwi wis salah,
1: salah ya ngono kuwi ya.
0: Wis kuwi ben tanggung jawab e dhek.
1: Ora kena ya ngono kuwi.
0: Ah mung nek iso kowe ngeling.
1: Ya iki mau ngelingke apa?
0: Ah kowe sengit kuwi ora ngelingke.
1: Ya ngelingke kowe poso ora ngono ya?
0: Ah iya nek iso poso ngono.
2: Kok dengaren Dik, rembugan kok iso awet suwe.
0: Lho iki ra sing jeneng suwung kuwi saiki agek seneng kuwi.
2: Sak omong-omongan niku.
0: Heeh. Nek ketekan kuwi kok rada merengut ki ngopo to jane iki?
1: Lah kepiye? Kuwi tak ora ngerti sejarah to.
0: Piye?
1: Mbone srundeng men arep apik to. Aku nek petuk iki isih cilik men. Ning aku ra njok mikir.
0: Mikir piye?
1: Ah wong bojoku kowe galak kok dadi arek golek meneh.
0: Ya mulane iki ngrekoso kepenak. Wong iki ora saka sapa-sapa, saka polahe dhewe.
1: Betul.
0: Ana apa, Ndeng?
2: Anu dhe iki tak wis do cepak-cepak siaga. Arep do goleki Ndara Wulansari meneh.
0: Perjuri-perjuri kuwi?
2: Lah iya. Mula aku goleki lek suweng kuwi kok malah do ning kene.
0: Nek ngono iki awake dhewe kudu melu iki, wong.
1: Neh.
0: Ayo golehi Ndara Putri.
1: Karo sapa?
0: Lho yo karo para prajurit ing Kasenopaten lho.
1: Nek karo para prajurit tau gelem dadi ora ijen.
0: Ayo bareng-bareng.
1: Harus sing bareng to?
0: Engko ora dibagi-bagi ngendi?
1: Oh iya.
0: Ah tumuju sing ngalor ya lor, sing ngetan-ngetan, sing ngulon-ngulon ngono.
1: Ya wis aku manut kowe.
0: Pirang bergoto ki kira-kira?
2: Nggih pun kathah kok, Dik.
0: Wis sumadiane ngarepan?
2: Nggih, pun dos cepak-cepak kabeh nika.
0: Nek ngono aku yo tak toto-toto.
1: Aku yo tak.
0: Aku tak melu ya.
2: Nggih,
0: yo.